Yes, kwa waika zeno, omuri iten plivyan tira fantasy, munda isi ya chokuru yu waka wero, ugo tunachema tuiti janika jana kabisa, makuru duero mchenero, yara iba erero, omuru cherera, ndetse no kumunsi wejo omuru sanje. Dore mchino yu agomba kwa mchino waya chile kajana kabisa kisare no, yisa tatichipe ijugu ya Espanye, ya chinanga mwani chipe ijugu ya Portugal, yu mchino kwa nyamero, ekipe Espanye, yu itin chipe ya Portugal, ijitego chime kwa usa. Kwa jatangu nupane yu tawa mkeri meno kumunata minongo ichendese nunge winyo njira. Mchino waja kuwane kamuka usi unijiju tano kanyero wabitane suwe semedo yu yaja kuja mchugu rasi mbwe bitano na mendes ya marero yu kuiru kanka kubita ramini ya male akazo kushu suwana wero vika ranjero afu ya mchibuga kuwera akadeshiri minu sanjeri uza kwa njero wako zimi nduka njero mwabitane yu nisene semedo barasi nikari kibijibu zimi notami nchumi chino uza kwa njero ivinu ubijanze kumunota wa minongo ichende tse nunge njera urato yere minuta itanasi njero uza kwa njero ekipe jugu ya Espanye ibonye ijitego kuri pasi ya Ferran Torres na mwenye mchibuga rasi mbwe yero Ferran Torres uja mchibuga yero asimbu yobita Alex Baena baterekamo ekipe jugu ya Espanye yero ibona insinze chime kusa mkeri merino bareba batse numwe nabo kimwe ku busare rero kuri finale rero igikombe kibura igikombe cya National League bareba bazo kwishyura kabisa kimwe ku busare zakonye ekipe y'igihugu y'Espanye yageze muri kimwe cya kane kirangiza ari hanzwe amaso rero umukino ugomba guza rero ekipe y'igihugu ya ababirye n'izo ekipe z'umwe za Amerika ugomba kuba rero n'umundi masaha rero y'igicuko rero byinshi byari byavuzwe rero nyuma yo guha igihugu kuri ikarita imvana yita Baragun waragize wari wakoze mu makosa kuri match yari yabanje ya z'umwe za Amerika yari yabanje rero ugakoza gakomeye cyane cyane cyane rero batsinaga equipe igihugu ya Bosnia ndeza Herzegovina bati ntito biri kubusa ubwo bita Baragun rero n'imyimo ikarita mu tukure rero FIFA ikaza kuprolonga ikarita mu tukure hawe akaba akagomba gusubira mu kino umwe ariko akari mu kino rero azasaba rero mu cyana kwita ngo ni ibyo ngo ni mu gihe cy'umwaka ubwo rero yemeye gukina rero match wenda yababiye kuba nakaza so wenda match ndeza kurikira cyangwa se match abanyamerika bazakina ariko iyo karita ikaba yari yakuye rero iragiye no mu kimwe babanje bo komande zombi rero umukino ndeko cyangwa mu banere bitaka cyane polisi cyari ko gari kwa nyeri kipe y'igihugu y'ababirigi inyange kipe ya tumwe za Amerika yitego rero ubine kuri kimwe to cyangwa cyake cyane gabisa ubutade katerare ku munota wa wakina mu kino otero onana madumvum aravunika ije muri rero Varkane bota kujya numwe mu kino rero bizakongera bagomboye ku munota wa 1 ubita Matilman de katerare kuri pasa trosar ku munota wa 33 gatatu cyangwa cyakabije ku rukerera bitego bya Belgium kuri kimwe cya USA kumunota 57 obita rero Varekan kuri pase ya Decatelale ategamizo cya gatatu konte rero wa 90 ndetse n'uwa gatatu umukino obita rero Romero kuri pane kuri pase ya Vaneken uta Varekan kane Vaneken ategamizo cyo gitogo rero zakonye ari kipe tumwe za Amerika ikubwiye tego bine kuri kimwe Trump n'abasore be barataha batara amara masa

Ogo ibindi kwa mchisa yotu ifunya unga ugo awkunzi wa rachana mtini mbala zo koma nuka nuka mzuki sa isa kune njerero mzuki kwa mchika na komentu wa notani kuri chani yacho yacho kandi ya njerero yitukwa Radio 10 Zone. Leo meseno akabaje kwa Facebook hili jugu ya Afrika na kwa kwa hii kampene ya hili yuhewe chane na uche eno ni uko bjinchero obja Afrika mnu sanje akarewe chipe jugu ya faringa meseno iza kwa lero ilifuru kabisa abu iza kwa ilifuru dafita sore wabire wino mwari wabitelero Mohamedi Abdele Monemo netone wabitelero Ahmed Faton uza kwa lero misiri na jini tuwele mwabita Shobel aza kwa mngizamo wabita labi aliku wande lunge wabita wabitano kabisa wabita Yasen Ibrahimo aliku wende wabita Mohamed Obita Hamdi Fati, Letono Romedita Mohamed, Obita Mohamed Hanirero, Obrigatari Oberi Atia, Rikumono Obita Rusem, Obrigatari Obita Ziko, Rikumono Mohamed Sanazo, Obita Shul, Letono Obita Omar Marmushe, Jeri Chepe Avaninga Jantenero, Haji Nusero, Iradukwero, Ifite Abasura Abasange, Baba Namaka Bisa Mimi, Michino Rukuba, Amatina Yata, Nyavita, Emiano Martinezzi, Nahuel Morina, Obita Kisalomeno, Rosano Martinez, Obita Tagrafio Kwerko, Obita Medina amakora bwo kwerero ahari ntacyaza afite ariko match zero yari yi match ruka putere hero yayivuye muri ro ayivuye muri mu kibaga mu mukino wa gati yo de pouvoir kumwe na Makariza n'Antonio Vita Fernandez no Vita Armada Megatero o Messi alikuwa na sana Rotoro Martinez rero ari wasaza kwa ngamo kwa marezo mjeho kwa ni kibi gura Santini Musero ufite makabo no Vita rero Nico Nicolas Gonzalez akorero ushaka kwerero atagaga ku mukino ariko abandi bose rero bahari kwa rero rwa makipe yo memero sa 12 kuri Radio 10 Zone ezo kuri frequency za soro mazakorero kwa sababu kuri channel yo mache ibintu ari miriro ohatari

Tout chapelle est bon. Let's go. Ekibi yuko chanzi ya kumana kwa minota cha micheri mbira haneno. Afana wa chanzi ni murie kujirango tuzamuke. Tout chapelle est bon. Ese mama uri nyuma ya Argentina. Ese mama nyuma kiba yuko ya Misiri. Afana ba Portugal muri he ngo twirwanye nyuma ya Misiri. Bereko yadukiza gahinda twararanye muri rusaya kabisa Misiri, Egypt, aba Pharaoh

0: Artyom Ekimicho vita ka transversal. Zamo ka Kampaz. Zamo ka Kampaz. Kampaz. Rekumu kwa Kampaz. Umuzamu kiriko kaper kabisa. Ah, itakora save maridadi. Nice play Kampaz. Rekulicho bitumu kwa juru tinga kabisa. Ari kwa bita mwenye Grigol kaper mpira. Ah, itautereka inje. Yes, we yes.
1: Kona kipeju ya Kolombia ria. Kona kipeju ya Kolombia.
0: Wana wanya Kolombia baterekamo. Umupira umuzamu na mgongo musifuzi. Ivan Bato na itawagati ugonze. Umuzamu ya birangi.
1: Ugonze umuzamu nyini.
0: Wana tukanda jumuzamu rgose. Ugonze umuzamu ukanda jumuzamu. Wabita rgose. Wana kaiso vita ruchuma mugonga. Atansi wachina za chana maswisi. Gache. Wabuka watini mutu kwa ataka tuereke. Zamuru mpira wa shachisho bita Widma susu mpiri nyuma kwa mwenyewe. Bana mwita Nico Elvin Zamura. Herezo mpiro bita Granzaka za kufata neza chana. Nice play Zaka. Dropping deep to receive the ball. Herezo mpiro bita mwenyewe. Bana mwita Nico Elvin. Suiza Granzaka. Chena za chana number 6. Gache. Former Arsenal. Former Borussia Mönchengladbach Salari. Former Bayer Leverkusen. Now playing for Sunderland in Premier League. Gache. Rakuchenga. Nice play. Kamoso. Zamuka neza chana. Granzaka. Chome kumpira neza chana. Shachisho bita mwenyewe. Now fata neza chana. Ruben Valgas. Rakuicha. Bana mkoriko saani ote kabisa ni kufra musifu si bato na ita sifra kabisa wana batara manga batanja kuchini chobita sinabjaye ni Cardo Rio samu kana janga ati fair play brother
1: nukujira nao kuhunda nukujira nao
0: anumu tara mwonyuru kuyotu bakandaji umutara mtavaka tunanja manchize muni machu kongo wanganda jiri
1: eneka usuisi wa sibuza
0: haba suisi wa kura iminu kakabiso vita Fabian Leindel atangu mganya kabisa Fabian Leindel tangu mganya kuri mwenyewe. Wana kaisa Fabian Leindel kaisa ni mwenye ni mjata mwanya kuri Amadun.
1: Amadun
0: Zeki.
1: Achine bale mbuko njereza.
0: Wana kaisa Amadun. Wana some beautiful girls around town. Nice play. Vancouver ni oturi. Gache wa ita Swiss. Acho mkumpira neza chene ganza kahezu mpira mwenyewe. Bana mwita Tansi mbiru izu. Ba. Yo. Atansi wa Swissi. Atansi. Pira ukuramo. Atansi wa kwa minangu wa iye. Bira chashuche. Atansi mbiru izu. Atansi. Pira kurombi ukuramo neza chane. Yalabi.
1: Kipe jenga wa Swiss aria. Okazio kwenye mbari mwene sana kuminye zamu. Awa weli mambibu ni mila kazano.
0: Mutano mungja simbu yobita Amadun. Amadun injira nyimindu ramatukwara. Ewana Amadun kabisa. So far, uvonya baba njemo ndetse na wimindu ya kakanyari kabisa niwe ukozi chobita dangerous attack maridade. Amo sifuzari kwa kuranda rambe. Shiri ya sana ufusaidi uri.
1: Aligu sifra nyinshi zitene ngongo nukwe teri kujamu inda.
0: Ewana kaiso vita Amadun. Ewana atari kaisa yevita Kolombia chini za chane. Nice play. Kuna za chane mpira mwita mwenyewe. Ni Widma. Gache. Wau chini za chane. Nice play. Mwita Ruben Valgas. Yezu mpira vita mwenyewe. Song. Gache. Mwita Nico. Elvis, erezo vita Akanji. Chome kumpira neza chane kwa mwenye Widma. Widma chine za chane Ganja kade captain. Ara chome kumpira changwa. Atere kamo thrupa. Mpira. Okuwa neza chane Kolombia. Bache ngumurumuru wa mkore kosa. Rajikarito mwono kabiso vita Mohem. Mohem. Amutere kamo kabisaria. Angira batirgose katu kwa nike mwasa kushukoze fote. Anga tenaribi niyo wajena da iguta monaribi. Wana boroso vita Kampaz kabisa. Wabita Mohem. Nimero kabiri. Yichipe juguibu Swissi. Mukaraga mikarito mwono kabisa. Unterika kuriste ya basa kushe. Milo Mohem kabisa. Red card hari ya zitanje kuhumura. Ukwanga argosa wanuenshu watanje kuona joni. Atansio joni zaba inyishchane mchi wanjana. Wamenyumunu ya itamira icho vita. Inyama omuchuzi migisi. Atansio Colombia. Diaz ya sigaranya kukurengura. Ahelezo vita Hernandez. Chengumunu. Kurani za chana vita mwenye weniko. Chome kumpira za chana kwa Ricardo Rios. Arawa chenga wa Maramo Rios. Helezo vita Diaz umpira.
1: Ewa na wanya Kolombia.
0: Diaz inyagasa.
1: Awanya Kolombia wale kujia jesu. Wale kujia jesu shoka. Kujia jesu kujia jesu kujia jesu.
0: Ewa na wanya jesu muni mashu kabisu wanako. hasigaye abazamu gukina ndetse n'abataka guhusha gusa